Žagrlje, Spašeni, Kutlić i Nela o 9.32. A mi ćemo kratko prođirati kroz vrijeme. Danas je 26. svibnja i na današnji dan 1897. godine objavljen je jedan od najpoznatijih horor romana u povijesti, Drakula. Na temu Drakule snimljeno je više filmova nego o jednom drugom horor liku. Europska zajednica je 1985. na današnji dan prihvatila današnju zastavu Europske unije. 12 zlatnih zvjezdica na zastavi izabrano je kao broj koji nema političkih konotacija, te kao simbol savršenstva i potpunosti koji je stoljećima poznat u europskom kulturnom krugu, a povezuje se s 12 sati na Alanognom satu, 12 mjeseci u godini, 12 znakova zodijaka, 12 apostola itd. U Hrvatskoj se današnji datum 26. svibnja obilježava kao nacionalni dan darivanja i presađivanja organa i tkiva i Hrvatska je vodeća u svijetu u tome. Bravo! Od poznatih osoba rođenih na današnji dan 1878. rođena je Isadora Duncan, američka plesačica, a 1907. rođen je John Wayne, američki filmski glumac. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Filip Neri, Zdenko i Ana Marija. Ako nosite ta imena, neka vam je sretan imendan. Čestitam naravno i rođendane, godišnjice. Što god slavili danas, uživajte u svom danu.

11:40 prema katoličkom kalendaru danas 26. svibnja imendan slave Ana Marija, Ana Marija i Ana Marija. Ana ima značenje milost, ljubkost, a Marija gospođa uzvišena, pa bi značenje ovog imena zajedno bilo milostiva gospođa. Eto, vama sretan imendan, a svima ostalima koji god razlog slavlja danas imali, provedite se u veselju i podijelite i s nama na Delti sreću, javljajte se, šaljite poruke, recite što to slavite. Sreća je uvijek ljepša kad se dijeli, to volimo.